90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Godmorgen og velkommen til Midtfjord Radio. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært de næste 2 timer. Dagens program det er som følger. Fra 8 til 9 er det programmet Morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme. Og fra 11.45 til 12.00 er det på genhør. Fra 12.00 til 15.00, der underholder Radio Nibe 19. Og fra 15.00, der er Midtfjord Radio i tilbage. Og der er det fra 15.00 til 16.15 weekend. Fra 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme. Det er en genudsendelse. Og fra 16.30 til 17.45 er der Fjordens Ekko. Og fra 16.45 til 17.00, der er der musik og hilsner. Og fra 17.00 til 18.00, der er der eftermiddagsradio. Og fra kl. 18 til 24, der underholder Radio Nibe 19. Det første nummer, jeg vil spille for jer i dag i programmet Morgenkvisten, ja, det er Midsommersangen med Shubidua. Vi har lige haft Sankt Hans, det er jo ikke andet nogle få dage siden. Og så kan vi stadigvæk godt tåle at høre den.
1: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarked, Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev.

Det var starten på dagens morgenquiz, Shubidua og midsommersangen. Det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med 10cc og et nummer, der hedder Rubber Bullets.

Det var TNTC og Rubber Bullets, vi fik her som det andet nummer i dagens morgenkvist. Og så vil jeg spille et nummer med Patrick Lindner. Det er et nummer, der hedder Annalena.

Vi fik her sangen om Annalena, og den var udført af Patrick Lindner. Det næste spil, det bliver et nummer med Semino Rossi, og det hedder Una Fiesta del Amor, via Tanzen por Favor.

Det var Semin Rossi, og det nummer, vi hørte, det var et med den lange titel, og hedder Una Fiesta del Amor, vi har tansen på favor. Vi tager en tur til Danmark, og skal høre Brødre Olsen i et af deres allerførste hit, nemlig San Francisco.

San Francisco fik vi her med brødrene Olsen, og det var en udgave, der var lavet i 2012. Det næste nummer, jeg så vil spille for jer, det bliver et med Roland Kaiser, og vi skal høre et nummer, der hedder Santa Maria.

Det var Roland Kaiser og Santa Maria. Og så skal vi have lidt country. Det bliver et nummer med Willie Nelson, og det hedder Crazy Like Me.

0: til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Willie Nelson, vi hørte her i nummeret Crazy Like Me. Det næste spil, det bliver et nummer med Cliff Richard og The Shadows, og det er en ny indspilling af Do You Wanna Dance?

Is This the Way to Amarillo, fik vi her med Tone Christie og Hermes House Band. Så skal vi tro til Sverige. Vi skal op og høre Lasse Stefans i nummeret Det skal blæse, nyere vinter.

Det var Lasse Stephens med nummeret Det skal blåse nyere vinter. Og efter Sveriges største danseband, så skal vi have et nummer med Danmarks største danseband, nemlig Kendis og Er der mere? Sangria.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Norma Jean, der ville være filmstjerne, og den hørte vi med Jeremy Cunningham. Og det næste spil, det bliver et nummer med The First Class, og vi skal høre et nummer, der hedder Beach Baby.

Det var The First Class med nummeret Beats Baby. Så er jeg kommet så langt, at jeg skal til at spille det sidste nummer her i programmet Morgenquizzen, og det bliver et nummer med Kiki Danielsen og V6, og vi skal høre Cowboy Yodel Song.

0: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarked, Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev.
1: Det var det sidste nummer i programmet Morgenquizzen, og det var Kiki Danielsen og Visex med Cowboy Yodel Song. Og klokken den har nu passeret 9.00, og det betyder, at vi skal i gang med programmet Musik til Arbejdet. Men du lytter til din lokalradio, nemlig Metro Radio, og din studievært, det er Helmut. Og det første nummer, jeg vil spille her i Musik til Arbejdet, det er et nummer, der kan være lidt misvisende, for når man sidder på sit arbejde, så er man ligesom bunden der. Fordi nummer, jeg vil spille, det er Kalamati Band med Signe Bak Ryttel, og vi skal høre det nummer, der hedder Fri som en Fugl.

Det var Fri som et hus med Calamity Band og Signe Bak Whittle. Og det næste nummer, jeg vil spille, det bliver et nummer med Barry Blue, nemlig Dancing on a Saturday Night.

Det var Dancing on a Saturday Night, og det var med Barry Blue. Og vi skal have et dansk nummer nu. Det er Elsborg Majbo og Kære Line Danser.

Vi hører det her, Kære Line Danser, og den var med Elsborg Majbo. Og jeg fortsætter lidt i det danske, dog ikke den sproget, men dansk, det er en dansk sanger, nemlig Johnny Hansen. Og vi skal høre et af hans kontonummer, nemlig Island in the Stream.

Vi fik her Island in the Stream, og det var med Johnny Hansen. Og så skal vi høre Sweet Sensation med Sad Sweet Dreamer.

0: Du lytter til Midtfjord Radio.
1: Midtfjord Radio.
0: Din lokale radio.
2: Vi hører det her mig og mig med Slate. Og så skal vi have et dansk band, nemlig Malwood. Og vi skal høre det nummer med dem, der hedder Superlove.

0: Vi hørte Malurt med Superlove. Og efter Malurt, så skal vi have endnu en dansker, nemlig René Franz, og vi skal høre et nummer med ham, der hedder Nashville, Tennessee.
1: Jeg pakkede mine sager i en

Det var Nashville, Tennessee med René Franz. Og så skal vi have et nummer med nogen, der ikke... Ja, de er ikke så kendt, tror jeg ikke. Men det er Brian Nygaard og basserne, og vi skal høre et nummer, der hedder Hjertet banker, når jeg ser dig.

Det var Brian Nygaard og basserne med Hjertet banker, når jeg ser dig. Jeg kom til at tænke på, jeg kan også få hjertebanken, når jeg ser nogen, især brev fra skattevæsenet. Nå, men vi skal have noget svensk musik. Det bliver Donnes med alt det der, som har forsvundet.

Alt det der, som har forsvundet, hørte vi her med Donnes. Og det bliver det svenske. Vi skal høre Lasse Stefans med Syv af himlens engler, eller på svensk, nej, undskyld, på engelsk, Seven Spanish Angels.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Lasse Stephens og Syv af Himlens Engler. Og det næste, jeg vil, det bliver Mads Rødberg med Who Shot Shoot J.R. Ewing.

Det var Mads Rødberg med Who's Dude? Det er Ewing. Og nu skal vi mange år tilbage. Vi skal nemlig tilbage i 60'erne, hvor Rolling Stones slog sig igennem. Men vi skal høre Jumping Jack Flash.

Vi hørte Jumping Jack Flash med The Rolling Stones. Og nu skal vi have en duet med to store danske sangere, nemlig Flemming Bamse Jørgensen og Søs Fenger. Og vi skal høre det nummer, der hedder You Don't Have to Say You Love Me. When I

Det var så en duet med Flemming Bamse Jørgensen og Søs Finger, og vi hørte You Don't Have to Say You Love Me. Så er jeg kommet til det sidste nummer, jeg kan nå spille her for jer i dag i, hvad der hedder, Musik til Arbejden. Og inden jeg fortæller, hvad I skal høre, så vil jeg sige tak for det, I har lyttet med. Jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her og spille den for jer. Og med endnu en duet med Candice og svenske Christina Lindberg og Take a Ride With Me, så vil jeg studeværet Helmut sige tak for nu og på snarlig gennyt.

0: på 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Og med det blev klokken 10. Her er der kort, der er på fra 10 til 12. Tak til Helmut for hans altid gode musik her fra 8 til 10. Her fra 10 til 11, der er der godt og blandet. 11 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, fjordens stemme. Og 11.45 til 12 på genhør. Hvad en tro i denne varme også, så har vi stadigvæk Nilla, der er på, og det er med der fredag igen. Og så kan de, så det kan det ikke blive, Anne Mette Hess, gå ud og gå en tur. Værsgo.

Ja, vi fik Anne-Mette Hess og gå ud og gå en tur, og Niller der fredag igen. Så skal vi have... Nej, det skal vi så ikke. Vi skal have Maj-Britt Post, en tur i det blå, og Donets Aarhus Strand. Værsgod.

Vi fik Donuts med Aarhus Strand og Majbrit Post, en tur i det blå. Ja, der er rig mulighed for det, selvom vi har varmen. Husk at tage en tår vand indimellem, eller hvad I nu har lyst til. Vi fik også Majbrit Post, en tur i det blå, ja. Vi skal have Bjørn og Okay og Carol, og så skal vi have Lisa Per med Æselsangen. Værsgo.

0: Vi hørte Lisa Per med Æselsangen, og Bjørn og Okay, og Carol. Vi skal høre Poul Erik Krogen, Gården brænder, bedstefar død og april snart. Og så tager vi Anja Guldhammer med Øjne som blå som violer. Værsgo.
1: Ja, det var en bitte vælde mod dig. Ja. Han havde ikke været i skole om torsdag, så kom han om fredag, og så sagde han, nå, Peter Søren, du var ikke i skole i går. Nej, hun var så heldig i går, den brændte for os. Jamen, det var først om eftermiddagen. Ja, vi begyndte med at møde ved 11 til. Så næste år, så kom en time for sent. Så sagde han, hvor kom jeg for sent? Bitte time, sagde han. Ja, bedst for at have død til morgen. Hvad er det for en slur? Jeg kom forbi ejendommen, sagde lægen. Der sagde den gamle ind i vindspejlet. Ja, der skulle han gerne blive til den første. Vi skulle gerne have folkepension. Ja, den er livsfart. Ja, også med dreng kom styrt ind på gården, så sagde han, mor, skyld op på trappen. Den gamle havde jeg ikke så op på loftet. Og hun tog gelænder op, du ved. Hun kunne ikke se nogen. Så kom en vagt ned ad trappen og holdt sig på hjertet. Så sagde han, bitte Niels, det må du dele mig, der sagde mere. Morgen får sådan en hjerteslag det. Ja, det var synd, det var aprilsen her. For at have hængt ned i kælderen. Ja, se, altså, der er noget mellem vores hånd, og så er det brutale, altså, med, altså, du ved, det her sort på hvidt, de her to farver, som jeg snakker om, det er altså, men det er meget barsk, nu lige den her, måske, er heller ikke seriøs nok, men det er faktisk sådan, altså, det er rigtigt.
2: Den anden der
1: er ikke bare stændt. Og den her gang bedstfar blev begravet, og så lige der før de smed det sidste jord, så røg lige en dal ned. Så det var bedt, den bedte dreng på 6 år. Barnebarn. Så sagde præsten, hvad skal den dal? Ja, det var nærmest en bager til bedste, hvor var han skal hen. Jamen, det var bedst, der skete. Der er det ingen bager. Ved du hvad så? Så stiller han her i morgen lige hen, så jeg bare... Jo, men det er rigtigt. Også en gammel ven, han lå på sygehus oppe i Brøndelsen, så skal han have kun 2 timer igen, så sagde han til kone, hun kan lidt uge forkert. Ja, han kan mærke på det hele, at det går den forkerte vej, så han er jo lige til dig, Magda. Se, at når jeg nu er færdig, så vil jeg gerne have, du gifter med Jens Lauers ned for kjær. Hvorfor lige med ham? Jo, han har engang snydt med en gris, han sagde. Han skal...

fik Anja Guldhammer med øjne som blå, som blå violer. Og Poul Erik Krogen med Gården brænder, bedstefars død og aprilsnar. Ja, så skal vi have Tennessee med Ønskebrønden og Lotte Risholdt med From a Jack to the King. Værsgo.

Vi hørte Lotte Risholdt med From a Jack to the King og Tennessee med Ønskebrønden. Så skal vi have Bjørn Lisby med Døllefjellemusse og Lesia Lucien med Rør ved mig. Værsgo.

Vi fik Alicia Lucien med Rør ved mig, og Bjarne Lisby med Døllefjelle Mosse. Vi skal have Finn Lund med Røde er de roser, det er fredag i dag, og så er der Angie Berg med Santa Maria. Værsgo.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Ja, en lille afprøvelse, men klokken er blevet 11. Og det, man, I har hørt her, er det, det er Lasse Stefans med Margarita Time og Dorte Kolo, en sang om vores sommer. Og Arne Willie Foss og Ole Ivers med Gårdmusikanten. Disse var ordene for det, der var godt og blandet. Så skal vi til musik og hilsen her fra 11 til 11.30. Der er ikke indløbet hilsener til i dag, så jeg fortsætter med det, jeg har fundet. Så det er stadigvæk Kurt, der sidder her. Der sidder lige en turse i min hals, der må jeg lige få fjernet. Vi skal høre Poul Reichhardt med Rødtop og H.C. Eisner, når jeg ser dit søde smil. Værsgod.

kop. Forelsket er i, og det har jeg fortalt dig i drømme og kald dig rød top. Dit røde hår vil kunne få alle hjerte til at slå. Vær så sød og så lige til. Der er ingen pige lind som rød top, min dag.

Det var H.C. Eisner med Når jeg ser dit søde smil, og Poul Reichhardt med Rødtop. Vi skal have Katja og René, de første sommerfugle, og Helge Engelbrecht med Under junis bøgetræer. Værsgod.

Vi hørte Helge Engelbrecht med Under junis bøgetræer, og Katja og René, De første sommerfugle. Vi skal høre Lise Per, Den skønne sommer, og Giver dig en med lys og varme. Det har vi jo rigeligt af. Det er jo lige tiden med begge dele. De kommer her. Værsgo.

Deva giver degn med lys og varme, og Lis og Per med den skønne sommer. Så skal vi lige have Lulu Sieler med Vildlandens sang, og Kjeld Thorbjørn og den anden ungdom med Vild med flæsk. Værsgod.

Wetter cool. Die Fleuß am Fullwachsner wehen, ob Bord.

nu vi skulle have tabt, skulle hele holde West være ramt af kram. Sven, hej du på, hej fik Ulf og Sturen Mav. Ja, hej blev nærmest kvalt i vores succes. Vi var så gode at Sven, hej har en ting at lave. Så hej begyndt så småt og stor i. Sven, Ulla, Chris og Sven og Yankee Bar. Og Sven har slugt en masse riddersport. Og stjernesko med major, næs og kaviar. Så karrieren, det blev temmelig kort.

maskine, der kan se. Svend, han skal prøve, om han kan blive normal i 38 afsnit på TV. Først sulter han nogle uger, så er han så

fik alt til tæsk. Nu er han blevet en stjern og snakker Volapyk i det program, der her vild med flæsk.

Ja, men det er klokken her blevet 11:30. Vi hørte Lulle Seeler med Villandens sang, og Kjeld Thorbjørn og den anden ungdom, Vild med flæsk, og Thomas, Anne, Marie og de andre, tænk, hvis jeg sad på månen. Men vi sidder her i, studiet på Midtfjord Radio i Løgstør, og det er tid for Fjordens Stemme. Og det er for fredag den 26. juni. Årets seniorer afholder danseaften på Gimperkroen i års. Fredag den 26. juni fra kl. 19 til 23. Musikken leveres denne aften af Gert Dein. Sommeroplevelser ved Åby Mose lørdag den 27. juni. Brug appen Natur Eventyr som guider gennem en børnevenlig rute, mens der fortælles eventyr om vildvagterne og Pico og Tremula. Eventyret er skrevet specielt til turen og giver særlig indblik i rutens natur. Der er start fra P-pladsen ved Trædestenene Åby Bjerge. Der er fri af deltagelse. Guided sejltur med Frederik den 7. på Frederik den 7.s kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lendrup, hvor der er ophold med mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag fra kl. 11 til 14. Det anbefales at bestille plads i god tid på telefon 98 67 14 05. Hygge og sommersalg og på Sparekassetorvet i Pandrup søndag den 28. juni fra kl. 10 til

15, hvor der er Hoppeborg børnemarked med salg af brugt legetøj, åbne butikker fra kl. 12.30 og 800 gratis hotdogs, og der er mulighed for øl og vand. Fra kl. 12 til 15 spiller tørrebisserne fra Moseby. Guidede ture i Limfjordslandskabet med veteranbus. Der tilbydes to ruter. En sydrute, som køres naturlandskabet syd for fjorden. Og en nordruten, som går til Vesterhavet med besøg blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag og fredag med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Tur de Jammerbugt, bugt 26, der er der musikalsk underholdning ved tørrebisserne fra Moseby. Der er start af cykle, løbe eller gåture i Engstrup mandag den 29. juni kl. 17. Tilmelding via www.jammerbugt.dk/turdejammerbugt. Jammerbugt bibliotekerne Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Åbybro. Til og med 6. august kan børn finde havdyr på biblioteket og deltage i en konkurrence. Vinderen trækkes den 7. august kl. 12 og til 26. august er der alle dage mellem kl. 16 og 17 børnekræer, hvor der er mulighed for at lave sit eget havdyr med papir, malesider, paljetter, perler, karton, tus og farveblyanter. Fjerritslev Kino, filmen Vores Løfte, kan ses 24. til 26. og 28. til 30. juni plus juli. 29. juni vises filmen Toy Stories 5, der er ingen forestilling lørdag. Lørdags Løgstør Bio vises i den kommende uge følgende film The Devil's Wears Parade 25. juni. Vores Løfte vises 25. til 27. og 29. til 30. juni samt 1. juli. Jackass Best The Last kan ses 25. til 30. juni. Toy Stories 5 27. og 28. juni. Disclosure Days vises 27. juni. Filmen Michael kan ses 28. juni. Scary Movie 28. juni. Minions and the Monster kan ses 1. juli. Løgstør Frikirke søndag den 28. juni kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Hanherreds havbådsværft i Slettestrand er åben for besøg tirsdag den 30. juni fra kl. 16 til 18. Der er gratis adgang. Fjerritslev Pensionistforening, der er udflugt med bus tirsdag den 30. juni. Turen går til Retromuseet i Ulfborg, hvorefter køres til Lemvig, hvor vi finder Damernes Magasin fra tv-serien Matador, og vi besøger Kirkens Korshær, hvor vi får rundvisning og kaffe til vores medbragte kage. Der er adgang fra kirkepladsen og rutebilstationen kl. 10. Tilmelding og flere oplysninger på telefon 29 82 71 20, altså 29 82 71 20 eller 23 49 87 40. Slip fantasien løs i de mange maskiner i Makerspace på vores bibliotek tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med
print af figurer, fotos, plakater, tekst og kurs og grus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med brodermaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærer. Gratis billetter på Place to Book, der betales med de materialer, man bruger. Billetter via nemt til med. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen, kontakt telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. For IT-support, kontakt telefon 25 27 06 75, gerne på sms. Vi skal nok lige have et lille stykke musik. Ja, hvad kan det blive til? Bjørn Lisby, urinprøven. Værsgo.

0: og hun har sukkersyge barbehar,
1: for han ville altså ikke være soldat.
2: Ja, den får vi lige senere. Vi skal videre her. Der er søgang med ældresagen i Farsø, tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturist, svømning og sauna i Sofiendal svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbent mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanhavets egensamling Tranhøj 6 Tranum. Egensudstillingen i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Aarhus holder åbent onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Fjerslev Bryggeri og Egensmuseum er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13. Danmarks Cykelmuseum i Aalestrup frem til 30. september er der åbent alle dage fra eller på nær mandag fra kl. 10 til 17. Så skal vi til bankospil. Fredag spiller Fjerslev Banko Forening i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30, nu med ændring i gavegevinstfordelingen. 90'er-puljen er på 4.000 kroner, og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 5.000 kroner. Søndag spilles der Banko i Brogst Multisal kl. 19, og i Gedestedhallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandags er der bankospil og i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerslev kl. 19. Og i Vendblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Og mandag den 18. maj er der bankospil på Kås Plejecenter kl. 14. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Torsdag er der bankospil i hallen ved Kimperkrogen i Aars kl. 19. Så er det genbrug og lak og loppemarkeder. Værdum Genbrugscenter modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værdum. På hverdag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Danmissions Genbrug Torvegade 7 Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag, fredag fra kl. 13 til 17. Og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum, på hverdag fra kl. 14 til 17. Kirkens Korshær, Søgade 11, Fjerslev. Der modtages med taknemmelighed brugte møbler og brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradions kontor er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail snabel@midfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og det er naturligvis i radioens åbningstid mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12. Sådan er det. Vi kan jo også lige snuppe her. Ved tegning af medlemskaber gælder det frem til og med 30. juni 2027. Opkrævning sendes per 1. juli 26. De nye årlige medlemspriser bliver per 1. juli. Personer 175 kroner, husstand 250 kroner, 3 styk musik inklusiv hilsen 75 kroner, foreninger 500/1000 kroner og erhverv 500 kroner. Med det er klokken så blevet 11:45, hvor vi har på genhør. Og jeg fortsætter lige med den, vi havde gang i her, og det var jo Bjørn Lisby med urinprøven. Værsgod.

du husket dine bingoplader til Midtfyrradios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyrradio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyrradio i kontorets åbningstid. Husk dig nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.

Vi fik Albert her med lyse nætter, og det må man da sige, det er bløven, og det er ved at top, men det er dejligt. Varmen må jo så lige slås lidt med. Jeg sidder under en roterende ting oppe i loftet, og med 27 grader, men det mærkes ikke sådan. Men husk at få noget at drikke, jævnligt. Ja, men det skal jeg ikke sidde og prædike om, så vi skal have noget mere musik, og se, hvad det skal blive til for noget. Vi kan tage Lonnie og Bent med Lyngså Strand. Værsgo.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Ja, vi har så hørt Lyngby Strand. Det er så godt som det hele. Men her er der Kurt, der siger tak for i dag. Og pas nu godt på hinanden og få drukket noget. Men tak fordi I lyttede med. Og så ses vi, eller det vil lyttes ved om en uges tid. Og jeg slutter vanlig af med Hugo Duncan med Sweet Forget Me Not. Tak for i dag. God weekend.

0: Din vært, Bjørn Johansen.
1: Ja, pænt goddag og velkommen til. Mit navn er som sagt Bjørn Johansen, og jeg skal være studievært her den næste times tid. Og den næste times tid, ja, der skal vi høre lidt populær tysk musik. Så det er bare at klappe ørerne ud, og så tage imod det. Andrea Berg, diese Nacht ist jede Sonderwert.

så er vi ligesom kommet godt i gang. Her er det, Andrea Berg, en fantastisk flot og sexy dame, det må jeg sige. Nummeret her, det her, Diese Nacht ist jede Sünde wert. Fra Tyskland hopper vi lige over til Sverige. Der findes der en, der kører ned i Tyskland, som er mægtig populær dernede. Det er Anna Ternheim. Men her skal vi have et nummer på svensk. Det er Blutna Løfterns Land.

en lille dejlig svenske dame her, Anna Ternheim her. Hun er så populær i Tyskland lige for tiden med nummer Blutende Løfters Land. Vi skal have fat i en dame, der kalder sig for Anna Tine Wojciak. Og det her nummer, det her tatovering på min hund, deres tattoo of mein Haut.

der fik vi sandelig lige en lille julesang. Merry Christmas her, den her, og det var med Linda Feller. Anne-Marie Eifeldt er den næste. Es war einmal im December. Det var engang i december. Det er nu akkurat ligesom et eventyr. Anne-Marie Eifeldt.

det var engang i december. Es var einmal in December. Anne-Marie Eifels. Så skal vi op og flyve. Vi skulle have fat i de gamle 99 snøftballoner. Det var Nina, der lavede den i sin tid, men her er det BT.

det gamle nummer her, det her Francis Dancing in the City. Her er den danse i morgen, Dansen in the Morgen med Bianca Graf. Lidt lokal musik skal der til.

0: mit dir kann ich fliegen, Herr Vanne Bruno Ferrero Simon Ibrahimi. Og det, der drejer sig om her nu, det er tysk slagermusik er det bedste, vi kan få. Og det er selvfølgelig her på Radio 919. Mit navn er Bjørn Johansen, og den næste, vi kommer på her, der skal vi en tur til Acapulco. Acapulco by night. Her med Calameros.
1: Så

Callum Ray Meros hier nummer her med nummeret her Acapulco by Night. Og jeg kunne da godt tænke mig sådan tre natter der på Acapulco. 3-4 stykker, men 5 måske. Vi skal have fat i de slanker på loben. Vi skal en lille tur til Afrika og møde Afrikansk Lady.

en lille hyldest til Afrika, afrikansen lady. Her var det med de slagerpiloten. Den næste, det er Christina May. Og nummeret her, Verdammt nederen. Det er meget nær. Det er tæt på. Her er den, værsgo.

Christina May fra Dampen er Run. Og der er mange damer, de lærer efter den perfekte mand. Men hvad er den perfekte mand? Det ved man jo ikke, for Dampen er Run. Vi skal have lidt julemusik, og det bliver Andrea Berg. Den est is Weihnacht. Tight.

Den næste var en night sight. Her var der med Andrea Berg. Kan Andrea Berg synge, eller kan hun bare synge? Hun kan virkelig synge. Dejlig stemme, hun har. Daniela Alfinito. De udlandske navne, de kan godt være lidt svære at få ud af munden, og tungen den bare ruller det ud af. Vi skal en tur ned på banegården, Bahnhof der Sehnsucht.

0: En die tour neben van Bandegorn, Bandhof der Sehnsucht. Hier waren wir Daniele Elfinito. Der waren. Es gut, aber zu viel, wer lüte po ESR, die Radio neben jeden. Au!
1: Din Wert, Björn Johansen.
0: Vi skal have fat i en dame, der kaldes for Diana, og I stiger af ham. Bergbauerbaum. Det er sådan noget med østrisk. Albemusik. Og I er det noget i.

I stedet af en bergbauerboom. Her var det lidt af bundemusik ned fra de tyske knolde. Tyrol, som det kalder Diana, med nummeret her. Og jeg findes en dame mere, der kom frem med det her lokale teksterne og fantastisk dejligt. Melissa Nassenwang, hun gør det godt. Hun både danser og synger og spiller harmonika samtidig. Og her skal vi høre nummer nu med dig, Elis Flikken. Og må lige forestille jer, at vi er nede i Tyrol. Vi er oppe på toppen af en knold. Og så kigger vi over det hele med dig, Elis Flikken.

musik her på Tirol. Melissa Nassenvang her, hun har nummer det her med Dia Valis Fliegen. Og nu der er hverdagen 1-0, så er der også en gruppe, der kalder for de draftgængere. De er lidt skøre, de har en kæmpe stor tuber, som de gør med. Og her skal vi høre nummeret Baby. Nej, den ligger, hvor, den smutter lige den der. Men den kommer der. Vi prøver der. Værsgo, Baby, du ser godt ud. Baby, du ses godt aus. Draftgængers.

Baby, du ses good out. Her er Martin med de draftgængere. Fuldkommen skør gruppe med masservis af dejlig musik og masservis af tuba. Vi er kommet til den sidste den omgang her. Den kommer fra en herre, der er Silvio de Ansa og nummer det i Straume for den sommer. Og det kan vi jo nok alle sammen, nu efter vi har haft sådan en rigtig våd efterår. Så lad os nyde den.

Hej og velkommen til. Nu skal vi i gang med 60 minutters herlig musik. Men inden da, så skal jeg lige præsentere mig selv. Jeg hedder Merete. Og som sagt, jeg har fundet en masse herlig musik til jer. Der er både noget dansk og noget engelsk her. Og noget svensk faktisk også. Men vi starter ud med Holly Johnson, og de skal synge Americans.

Holly Johnson var det her med Americans. Nu skal vi have en ældre herre, men han kan stadig, og det er selveste Sir Cliff Richard. Han skal synge den sang, der hedder Some People.

Sir Cliff Richard var det her med Some People. Nu skal vi tilbage til Danmark, og det bliver i selskab med Rasmus Seebach. Han skal synge den sang, der hedder Beautiful. Og derefter så kommer der en herre, som jeg er sikker på, at vi, eller I alle sammen ved, hvad hedder, eller hvem er, det var sådan, det skulle lyde. Han hedder nemlig Johnny Logan, og han skal synge en af hans Grand Prix-sange, og det er den, der hedder What's Another Year?

Hvem kan ikke huske Johnny Logan, da han stod og sang What's Another Year? Nu skal vi have en kvinde, en ung kvinde. Hun hedder Millie til fornavn og Cyrus til efternavn. Og hun skal synge den, der hedder Midnight Sky.

Miley Cyrus var det her med Midnight Sky. Ja, og så kommer der nogen her, som det er nok en lidt yngre generation, der har været helt vilde, og de var meget hippe og hotte, og hvad man nu ellers siger, det var et, eller er et, jeg ved ikke engang, om de eksisterer i dag faktisk, men det var i hvert fald på et tidspunkt et meget, meget populært drengeband, og de hedder One Direction, og de skal synge den sang, der hedder Story of My Life.

One Direction var det her. Og tro mig, de har hængt på mange teenage pigers værelser. Nu skal vi til Erasure med A Little Respect, og derefter så kommer Laban med Det er hans kys.

ABBA var det her med Name of the Game. Nu tager vi to danskere. Den ene synger på engelsk, og den anden synger på dansk. Den første, det er Hanne Bol, og hun skal synge den sang, der hedder Don't Know Much About Love. Og derefter så kommer Bamse med Tænker Altid på Dig.

Støt din lokalradio. Vi er medlem af Radio 919.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sydøst Løgstør Vej 4 i Nibe.
1: God eftermiddag, så bliver det fredag igen, og klokken har passeret de 14.00. Her i studie 1 på Radio Nibe 19, der sidder Michael den næste time. Og det vi skal i gang med, det er jo fredagens pladeparade. Weekenden står for døren, og jeg vil lægge ud med en sang fra Bamse, Solen skinner. Og bagefter så bliver det Michael Coop med lyset i gangen.

0: Radio Nieuweniden po 101,7 MHz.
1: Så bliver det Candice, du betyder mere end du tror. Og efter den en gammel klassiker fra Susie Quattro for Leather Words.

Så skal vi have fat på Chris Norman. Ja, han var jo en gang forgrundsfigur i Smokey. Men efter Smokey-tiden, så gav han sig ud på en solokarriere. Han tog til Tyskland og kom i selskab med Dieter Bohlen, ham der var kendt for duen Modern Talking. Og derfor er der også lidt Modern Talking-lyd over hans sang her, Some Hearts Are Diamonds. Og bagefter så vender vi blikket mod Danmark igen, Kim Larsen og Blik Bots.

med min maskine på min dejlige fabrik, så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne krydser tværs.

Musakken, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange lyse hal, kan jeg se det store ur.

Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre, vi siger dag og hej med dig og læser vores avis sådan stille hver for sig.

hvad vi skal have, er både stort og småt. Og fatter tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især når hun kommer med et lille mopset skrig. Hun stønner blidt, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have, af både stort og småt. Ja, blidt, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have, af både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skredet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt og vågner med tæt, når den summer. Ja, sådan går det tit.

lige bliver i det danske på de to næste. Først så bliver det Shubidua med en gang seks chikane, og så er det en af de her dansersange, som snurrer lige i øjeblikket, Susanne Dahl, Dansen går på den gamle kro.

Hej alle sammen. Torben Lind er her.

0: onsdags. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Kim og Lo, ja, de synger her. Vi elsker sommeren, det gør vi vel alle. Og efter den, så bliver det en lidt ældre sag fra Elton John, den der hedder Sad Songs.

Så skal vi lige have fat på en lidt ældre Grand Prix-sang. Den kommer fra England, fra The Shadows, Let Me Be The One. Og så skal vi have fat på slaget 12, ja, og efter 40 år, så her i sommeren, der slutter de jo af med deres karriere. Vi hører lige et nummer her, at være på vej til den, man elsker.

0: Støt din lokalradio. Vi er medlem af Radio Nim 19. Ring på 98 35 32 22.
1: Så skal vi til en sang, der har været på alle slæber her de sidste par måneder, nemlig med Tobias Rahim, og han har så lukket Birte Kær med i studiet og synger her Den Danske Sommer. Og bagefter så skal vi til det store Eurovision Show 2026. Denne gang skal vi høre sangen fra Italien, Salvarinci og Per Serbe C.

Ja, en time er ved at gå, og Michael han skal lukke pladeparret ned for denne fredag. Men har I lyst til mere pladeparret, så kommer jeg igen næste fredag, når klokken bliver 14.00. Jeg vil lige sætte gang i den sidste, og det bliver en rigtig flot sang fra George Michael, den der hedder Careless Whisper. Og til vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk og rigtig god weekend.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Aalborgvej 14 i Hallerim.
1: God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, der har senderen. Mit navn er Tove, og jeg skal underholde jer her i 2 timer. Jeg vil først sige tak til Radio Nemme 19, der har underholdt her fra 12 til 15. Programmet her for i eftermiddag, her fra 15 til 16.15, der hedder det Weekend. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. Og 16.45 til 17 er der musik og hilsner. Og fra 17 til 18 er der eftermiddagsradio. Og så er det Radio Nippe 19, der underholder, og det gør de fra 18 til 24. Og jeg har begyndt med det første musik, det var The Beatles med Please Mr. Postman. De næste, det bliver Annette Klingenberg med Snart er du mere end 17 år, og Alice og Rita med Vi blæser højt og flot på sure miner.

Det var Alice og Ida med Vi blæser højt og flot på sure miner, og Annette Klingenberg med Snart er du mere end 17 år. Det næste, det er The Lollipops med Ung Kærlighed, og Michael Bolton med A Kiss to Build a Dream On.

Det var Michael Bolton med A Kiss to Build a Dream On og The Lollipops med Ung Kærlighed. Så skal vi høre Flemming Anthony med Vi finder et sted og Carly Simon med You Are So Vain.

Carly Simon var det med You Are So Vain, og før den var det Flemming Anthony med Vi Finder Et Sted. Vi skal have Svend Bisgaard med Englekvinde og Finn Lund med Livet Er Et Kæmpe Puslespil.

Finn Lund var det med Livet er et kæmpe puslespil, og Svend Bisgaard med Engle Kvinde. De næste, det er Ray Charles med I Can't Stop Loving You, og Richard Ravnvald med Trækfuglen Svalen.

Det var Richard Ravnvald med Trækfuglen Svalen og Ray Charles med I Can't Stop Loving You. De næste, det bliver Cliff Richard med Traveling Light og Sebastian med Måske Kunne Vi.

du huskede dine bingoplader til Midtfyrradios bingospil, det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er THI.

Ja, jeg var vist lige en drillenæs ind og rode med det, men vi fik Cliff Richard med Traveling Light, Tanja fra Mors med De spiller en country-sang, og så Sebastian med Måske kunne vi. De næste, det bliver Peter Kent med It's a Real Good Feeling og Two Step med Leerne Guldbrune Øggerne.

Det var Pop 4 med Sommervind og Elvis Presley med Mystery Train. De næste, det bliver Paul Simon med Mother and Child Reunion og Laban med Kold som is.

0: Det var Laban med Kold som is. Og det kan vi jo godt bruge lidt af her i de her dage. Og før den var det Paul Simon med Mother and Child Reunion. Den sidste, jeg kan nå her, inden jeg er færdig med det her program, det bliver Kim Larsen med Ud i det blå.
1: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Aalborgvej 14 i Hallerimen.

0: Det var Kim Larsen med Ud i det blå, og det var så til sidste her i programmet Weekend. På uret viser 16.15, og så er det tid til Fjordens Stemme, og det er en gentagelse fra i formiddags. Og det er fredag den 26. juni. Årets seniorer afholder danseaften på Kimbrokroen i Års, fredag den 26. juni fra kl. 19 til 23. Musikken leveres denne aften af Gert Dein. Sommeroplevelser ved Åby Mose lørdag den 27. juni. Brug appen Natureventyr, som guider gennem en børnevenlig rute, mens der fortælles eventyr om vildvagterne Piku og Trimula. Eventyret er skrevet specifikt til turen og giver særligt indblik i rutens natur. Der er start fra P-pladsen ved trædestenene Åby Bjerg. Der er fri deltagelse. Guidet sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lendrup, hvor der er ophold med mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag kl. 11 og kl. 14. Det anbefales at bestille plads i god tid på telefon 98 67 18 05. Hygge og sommersalg på Sparekassetorvet i Pandrup, søndag den 28. juni fra kl. 10 til 15, hvor der er hoppebog, børnemarked med salg af brugt legetøj, åbne butikker, og fra kl. 12.30 er der 800 gratis hotdogs, og der er mulighed for øl og vand. Fra kl. 12 til 15 spiller tørvebisserne fra Moseby. Guidede ture i Limfjordslandskabet med veteranbus, der tilbydes to ruter. En sydrute, som køres naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag, fredag med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Tour de Jammerbugt 2026. Der er musikalsk underholdning ved tørvebisserne fra Moseby. Der er start af cykle-, løbe- eller gåture i Engstrup mandag den 29. juni kl. 17. Tilmelding via www.jammerbugt.dk/tour-de-jammerbugt. Jammerbugt bibliotekerne Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Årbybro. Til og med den 6. august kan børn finde havdyr på biblioteket og deltage i en konkurrence. Vinderen trækkes den 7. august kl. 12. Og til den 26. august er der alle dage mellem kl. 16 og 17 børnekreer, hvor der er mulighed for at lave dit eget havdyr med papir, malesider, paljetter, perler, karton, tus og farveblyanter. Fjerritslev Kino. Filmen Vores Løfte kan ses 24. til 26. og 28. til 30. juni plus den 1. juli. 29. juni vises filmen Toy Story 5. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film: The Devil Wears Prada den 25. juni. Vores Løfte vises 25. til 27. og 29. 30. juni samt 1. juli. Jackass Best and Last kan ses 25. til 30. juni. Toy Story 5 den 27. og 28. juni. Disclosure Day vises den 27. juni. Filmen Michael kan ses 28. juni. Scary Movie den 28. juni. Minions and the Monster kan ses 1. juli. Løgstør Frikirke, søndag den 28. juni kl. 11, er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Hanherred Havbådes værft i Slettestrand er åben for besøg tirsdag den 30. juni fra kl. 16 til 18, der er gratis adgang. Fjerritslev Pensionistforening, der er udflugt med bus tirsdag den 30. juni. Turen går til Retromuseet i Ulfborg. Herefter køres til Lamvi, hvor vi finder damernes magasin fra tv-serien Matador. Og vi besøger kirkens korsager, hvor vi får rundvisning og kaffe til vores medbragte kage. Der er afgang fra kirkepladsen og rutebilstationen kl. 10. Tilmelding og flere oplysninger på telefon 29 82 71 20 eller nummer 23 49 87 40. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærer. Gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakttelefon 20 64 28 00 eller nummer 22 30 36 15. For IT-support kontakttelefon 25 27 06 75, gerne på sms. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Krolfklub spiller udendørs krolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Øster Hanherred Egensamling Tranhøj 6 i Tranum. Egensudstillingen i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Aarhus holder åbent onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Fjerritslev Bryggeri og Egensmuseum er åbent mandag og torsdag kl. 11 til 13. Danmarks Cykelmuseum i Aalestrup. Frem til den 30. september er der åbent alle dage på nær mandage fra kl. 10 til 17. Og der er bankospil. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30. Nu med ændringer i gevinstfordelingen. 90'er-puljen er på 4.000 kroner, og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 5.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i Gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19 og i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. og torsdag er der bankospil i hallen ved Kimberkron i års kl. 19. Og vi får lige bingoforhandlerlisten.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyrradios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyrradio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyrradio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og der er genbrug og loppemarkeder. Værdum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værdum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Danmissions Genbrug Torvegade 7 Løgstør, der modtages med tak knips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugtøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Kirkens Korsherre Søgade 11 Fjernslev, der modtages med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag fra kl. 10 til 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hænde senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfyrradions kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail@midtfjordradio.dk eller de kan ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og der er ens meddelelser var oplæst af Tue. Og det var så slut på Fjordens Stemme. Der har lige et lille øjeblik, inden jeg skal i gang med den næste, så vi får lige et stykke musik her.

På landsplan er der givet 31 millioner kroner til 220 projekter. 4.238.300 kroner skal gøre friluftslivet lettere tilgængeligt for flere i Region Nordjylland. I 10 kommuner etableres der blandt andet sheltere, bålpladser og gangbroer, og der udvikles nye foreningsfællesskaber, formidlingsindsatser og tilbud til børn og unge. Bag de nye initiativer står 35 forskellige aktører, som har modtaget støtte fra udlodningsmidler til friluftsliv, der uddeles af Friluftsrådet. Eksempelvis har Fjerritslev Borgerforening modtaget 1 million kroner til etablering af faciliteter i lystanlæg med madpakkehus, gangbro over vådområde, motorikbane og beplantning, som skal skabe rammer for leg og læring for lokale borgere, dagtilbud, skole, gymnasium og vandrere på Hærvejen. I Hjørring Kommune har friskolen Skallerup modtaget 300.000 kroner til etablering af et naturområde med sø og laboratorier til udeundervisning og naturaktiviteter, som skal skabe nye rammer for leg og læring i naturen for skolens elever, spejdere, lokale borgere og andre naturinteresserede. På landsplan er der givet 31 millioner kroner i støtte til 220 projekter i 80 kommuner. Her er tre nationale projekter, som udvikler friluftslivet for forskellige målgrupper på landsdækkende niveau. Friluftsrådet har i alt modtaget 329 ansøgninger, og ca. 64% af de bevilgede midler gives til foreninger og organisationer. Udlodningsmidler til friluftsliv er en del af overskuddet i Danske Lotterispil og det Danske Klasselotteri. Formand Jens Sørensen, Fjerritslev Borgerforening, siger: "Vi er rigtig glade for støtten. Der har i mange år været et stort ønske blandt borgere i byen om at forny parken. Nu kan vi endelig forny den, så den i højere grad tager udgangspunkt i naturen. Samtidig betyder det meget for os, at parken kan blive et sted, hvor byen mødes på tværs af generationer. Et sted, hvor både børn, unge og ældre bruger området og får lyst til at være en del af fællesskabet." Frivillig Emma Handrup, friskolen Skallerup, siger: "Det betyder virkelig meget for os at få denne støtte. Som en lille friskole ville det være svært at realisere projektet uden hjælp. Vi glæder os til at skabe et naturmiljø med sø, laboratorier, hvor børnene kan lege, lære og få et tættere forhold til naturen. Vi er stolte af den lokale natur, og vi håber, at børnene gennem deres oplevelser bliver mere bevidste om naturen og får lyst til at passe på den resten af livet." Forperson Dorte Mølvig, Friluftsrådet, siger: "Det er en stor fornøjelse at se den store mangfoldighed i både ansøgere og projekter, og fælles for dem er, at de skaber nye muligheder for at komme ud i naturen og styrke fællesskaber rundt om i landet. Her er initiativer, der gør friluftslivet mere tilgængeligt i hverdagen, for med i at udvikle friluftslivet i Danmark gennem nye samarbejder, formidling og metoder, der kan inspirere bredt. Jeg glæder mig til at følge, hvordan de støttede projekter vil åbne naturen for både målgrupper og dem, der allerede er aktive i friluftslivet."

Ny lokalplan for boligområdet i Tranum er nu vedtaget. En opdateret lokalplan for et boligområde i natur

Og skønne Tranum er nu blevet vedtaget. Lokalplanen giver mulighed for at imødekomme efterspørgslen på at kunne etablere nyere typer af huse i området. I marts sendte kommunalbestyrelsen en ny lokalplan for boligområdet Ejstrup Høj i Tranum i offentlig høring. I høringsperioden, som netop er sluttet, er der ikke kommet nogle bemærkninger ind til kommunen, og nu er lokalplanen endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen. Lokalplanen er udarbejdet efter, at Grundejerforeningen i Ejstrup Høj i Tranum henvendte sig til Jammerbugt Kommune med et ønske om at ændre den eksisterende lokalplan for området. Baggrunden for ønsket var, at potentielle tilflyttere har oplevet udfordringer med at kunne etablere nye huse, der kan opføres inden for den nu tidligere lokalplan. Lokalplanen indeholdt nogle krav til byggematerialer og udformning, som gjorde det vanskeligt at opføre boliger ud fra nutidens behov. Derfor var der behov for at justere de planlægningsmæssige rammer i området ved Ejstrup Høj, og det er således nu sket med vedtagelsen af den nye lokalplan, hvor der er skabt større fleksibilitet i byggemulighederne under hensyntagen til områdets karakter og naturmæssige værdier.

Fjerritslev IF får støtte fra kommunen til ombygning. Fjerritslev IF's klubhus er blevet udvidet med en tilbygning, og nu er der behov for blandt andet at flytte klubhusets køkken, og det modtager klubben penge til fra blandt andet Jammerbugt Kommune. Fjerritslev IF modtager støtte fra kommunen til deres projekt om at skabe en bedre forbindelse mellem køkkenfaciliteterne og deres nye tilbygning til klubhuset. Den nye tilbygning er en overdækket terrasse med aftagelige vinduer, som kan bruges blandt andet i forbindelse med fodboldskole, fællesspisning, stævner og som samlingssted. Med den nye tilbygning og alle de aktiviteter, som foreningen har i og omkring klubhuset, så er klubhusets køkken blevet for lille, ligesom der også er brug for en udskiftning af maskiner. Vi er glade for igen at støtte op om Fjerritslev IF's udvidelse af klubhuset og være med til at sikre en bedre sammenhæng i forhold til den nye tilbygning. Vi håber, at den kommunale støtte kan være med til at gøre projektet til virkelighed, og at det bliver til stor glæde for brugerne og de frivillige i huset, siger borgmester Christian Hem. Køkkenet flyttes og tilbygningen udvides. Planen er, at køkkenet skal flyttes over, hvor der i dag er mødelokale, så det kommer tættere på den nye tilbygning, ligesom der også bliver mulighed for at udvide tilbygningen med 17 kvadratmeter, i det der bliver mulighed for at vælte en væg til et depot, som så kan blive placeret der, hvor det nuværende køkken er. Projektet modtager 50.000 kroner i støtte fra Jammerbugt Kommune og har derudover også søgt og opnået midler fra puljer og fonde, ligesom det også var tilfældet i forbindelse med etableringen af klubbens nye tilbygning.

BioSoc åbner verdens største CCS-anlæg baseret på biogas i Vesthimmerland. Anlægget er det første af 5 CCS-anlæg i BioSocs samlede BECCS-udrulning og markerer begyndelsen på en komplet værdikæde for fangst, transport, permanent lagring af biogen CO2 og salg af kreditter. CO2 Bertel Meigård og borgmester i Vesthimmerland Pierre Bach Laursen klipper snoren. BioSoc åbner verdens største biogasbaserede CCS-anlæg i Vesthimmerland. Anlægget er det første af 5 CCS-anlæg i virksomhedens samlede CCS-udrulning og markerer begyndelsen på BioSocs BECCS-platform med CO2-fangst og lagring på 5 af selskabets 8 biogasanlæg. Indvielsen af Vesthimmerland CCS-anlæg markerer det første vigtige skridt i BioSocs samlede BECCS-udrulning. Anlægget er det første af 5, og når alle anlæg er i drift, vil BioSoc bidrage med fangst og permanent lagring af CO2 fra biogas i stor skala. Det er et strategisk vigtigt område for os, som viser, at vi kan bygge videre på vores biogasplatform og dermed øge bidraget til den grønne omstilling, siger Bertel Meigård, CEO i BioSoc. Ved at udnytte flere værdistrømme fra biogasdriften, kan BioSoc udvide omkostningseffektivt CO2-fortrængning med permanente negative CO2-emissioner og en skalerbar tilgang, der samtidig understøtter CO2-fortrængning i sektorer som landbrug, shipping og tung landtransport, der generelt er svære at omstille.

Det var det, der var her i Fjordens Ekko, men jeg kan lige gentage overskrifterne. 4,2 millioner kroner skal styrke friluftslivet i regionen Nordjylland. 35 projekter har modtaget i alt 4,2 millioner kroner til udvikling af friluftslivet i regionen Nordjylland. Det er Friluftsrådet, der har bevilget støtten fra udlodningsmidler til friluftsliv. På landsplan er der givet 31 millioner kroner til 220 projekter. Ny lokalplan for boligområdet i Tranum er nu vedtaget. En opdateret lokalplan for et boligområde i naturskønne Tranum er nu blevet vedtaget. Lokalplanen giver mulighed for at imødekomme efterspørgslen på at kunne etablere nyere typer af huse i området. Fjerritslev IF får støtte fra kommunen til ombygning. Fjerritslev IF's klubhus er blevet udvidet med en tilbygning, og nu er der behov for blandt andet at flytte klubhusets køkken, og det modtager klubben penge til fra blandt andet Jammerbugt Kommune. Og Biocirq åbner verdens største CCS-anlæg baseret på biogas i Vesthimmerland. Anlægget er det første af 5 CCS-anlæg i Biocirqs samlede BECCS-udrulning og markerer begyndelsen på en komplet værdikæde for fangst, transport, permanent lagring af biogen, CO2 og salg af kreditter. Og dermed var det så slut på Fjordens Ekko. Og frem til klokken 17, der hedder det Musik og Hilsner. Og jeg har fundet lidt spillemandsmusik frem her. Og vil begynde med Kent H. med Den Blinde Spillemand og Jens Lindby med Spillemandsvisen.

Det var Jens Lindby med Spillemandsvisen og Kant H. med Den Blinde Spillemand. Og så tager vi lige Peter Aldal med Den Gamle Spillemand.

Det var Peter Aldal med Den Gamle Spillemand. Og så er tiden ved at være slut for mig her i dag. Det sidste, jeg vil spille her, det bliver et square dance medley, og det bliver med Henrik Dahl. Så her er det to, der siger tak, fordi I lyttede med, og håber, I får en rigtig god weekend.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.

0: today. Sammen med historien om den gamle telefon fra Ed Sheeran i sangen Old Phone, så har klokken endnu en gang passeret de 17 på en fredag. Vi skriver den 26. juni her i 2026. Velkommen indenfor til sidste programpunkt for os her fra Midtfyn Radio, det vi kalder for fredagens eftermiddagsradio. Jeg hedder Thomas Carlsen, tager den herfra og indtil klokken den bliver 18.00. Lige her med musikken fra Mille, den hedder Kendt mig en uge.
1: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

Selvom sangen her stammer tilbage fra 2025, så er hun stadig en af de der upcoming stjerner på den store danske musikalske scene. Det var musikken fra Mille og sangen, der hedder Kend mig endnu. Og skal vi ikke bare sige det som det er, der er hammerne varmt overalt, uanset om det er udenfor, indenfor eller her i studiet, så døjer vi sådan lidt med varmen. Vi håber også, at alt kører som det skal. Vi gør i hvert fald, hvad vi kan for at holde det kørende, skal vi ikke bare sige det. Mere musik af dansk karakter, og faktisk en ny en af slagsen fra Christoffer. Det her er hans seneste single, den der hedder Ringer om natten. Du.

0: hej.
1: Spillet i radioen på en fredag eftermiddag. En varm en af slagsen her på en 26. juni. Den nye single fra Christoffer. En sang, han udgav tilbage i maj måned i år. Det her var Ringer om natten. Der er mere ny musik på vej til dig. Blandt andet den helt nye single fra Svea S. og Mumle, udgivet i dag. Den skal du få lige efter Katinka. Det her, det er Kobladet.

0: heste.
1: 17 minutter over 5 på en fredag eftermiddag, sådan lige før weekenden, med ny musik udgivet i dag fra Svea S. og Mumle. Det her var Den Næstbedste Løsning, og så stod den også på Katinka og Kogebladet.

from you. Det er faktisk blevet 3 år gammelt materiale, udgivet tilbage i juni måned, da vi skrev 2023. Duetten her mellem Dane Lewis og Julia Michaels kom til at hedde In a Perfect World. På vej er Freedom og sangen Endless Road, et gammelt hit for gruppen Time Bandits. Den skal du få lige efter Ida Lauerberg med Andreas Sødbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig.

Det var et stort hit tilbage fra 80'erne fra gruppen Time Bandit, så var den frisket op i 2025 med hjælp fra Freedom en gang Endless Road, og så stod den også på Ida Lauerberg og Andreas Rødbjerg. Her var klokken ved 6:02 på en fredag eftermiddag. Lige her med St. Clara, det er Progress lige før weekenden.

Hvis du skulle være så heldig lige at fortælle for din radio, så velkommen indenfor. Vi er i gang med fredagens eftermiddagsradio. Jeg hedder Thomas Grausen, og hvad der lige sker med min stemme lige nu, det aner jeg ikke, men jeg håber, at den holder om hjem, indtil klokken den bliver 18.00. Når klokken bliver 18, så stiller vi signalet videre til vores kollegaer fra Radio Nibe 19. Musikken var det her fra St. Clara, det var Pogras på vej af Burhan G, og lige her spiller vi den nu afdøde Hugo Helmig og sangen Wild.

0: Det er hele 15 år siden, han udgav sangen her tilbage for 2011, skrevet Jens Hosted. Det var musik fra Burhan G, og sangen det hed Jeg Live. Og så var det musikken fra den desværre afdøde Hugo Helmi, en af hans allerstørste. Det var sangen, den der hedder Wild. Med Fyr Radio på en fredag eftermiddag, klar med Gops, sammen med 1-2, har det igen og igen.
1: Som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slag.

Det var en af de helt gode gamle hits fra gruppen One Two, den bedste tid. Her var den frisket op, og hjælp fra Gops, så kom den til hed igen og igen. På vej er Joel Corey og Becky Hill. Sangen hedder History. Du skal også få den helt nye single udgivet i dag fra Louis Henderson. Sangen hedder Før du siger farvel. Og lige her på en fredag, musik fra Apaka, det er en drøm om et menneske.

Med tre plader i træk fra Louis Henderson, Joe Corey og Becky Hill, og med musikken fra Apaka, så nåede vi til vejs ende af denne her fredagsudgave af FM's Radio. Programmet for i morgen er sådan, at Midtfyn Radio ligger ud, når klokken bliver 9. Programmet åben formiddag kl. 12 optag til bingo, 13.30 Radio Bingo, 15.30 til 17 eftermiddagsunderholdning og fra 17 til 24, da det vores kollega fra Radio 919. Jeg hedder Thomas Grausen, ønsker dig en dejlig varm fredag. Ha' nu verdens bedste weekend. Pas godt på dig selv og hinanden i varmen. Og så er 919 klar, når klokken den bliver 18.00. Frem til klokken 18 til meget vi kan nå af TV2, og lige her spiller vi Rasmus Seebach og Millionær.

lytter til fredagens Eftemsradio med Thomas Gravesen. Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.

Ja, så kom Ibenitten i gang igen, og vi vil sige tak til Meteor, fordi de har underholdt det meste af dagen. Så nu gik jeg hjem og nyde det sidste solskin, og det er nok fint nok, fordi der er masser af varme tilbage til jer også, og så må I tage varmen hernede også. Jeg har sort gardin, og vi har døren lukket op, så må I klare det også. Men vi har et program her, det er fra 18 til 19, er det 19 med blandet musik, og det kan I så nok høre, hvem det er. Det er jo Bessy. Og fra 19 til 20, der vi har ingen nysgerrig mikrofon i dag, der kommer Karina op, stiller nu, spiller noget godt musik, og så kommer der genudsendelse af Danstoppen fra 20 til 21, og så fra 21 til 00, eller til 24, om jeg vil, så er der åben fredag. Men vi har også åben nu, vi har 2-4 uger på kontor, og de sidder og sveder, men de vil hjertens gerne tage telefoner derude på 98 35 32 22, så ring I bare ud til dem og bestil noget musik, 3 stykker for en lille 50'er, eller hvis I har vundet noget i quizzer eller lignende. Så ring I bare ud til dem, da man kan også blive medlem af varmen, og man på en gang vil blive i varmen for at blive det. Så I ringer ud til dem på 98 35 32 22. De vil gerne snakke med jer. Og jeg har fundet nogle forskellige musik her, og jeg ved, om det er noget, at I har brugt om, men ligesom I finder knappen, der er en for. Men jeg starter med Ivan Sand med Fredag igen.

Jamen, sandt med fredag igen, og det er det, der. Og Finn Lund, han synger, det er en solskinsdag, og det har han jo også ret i.

Ja, jeg vil faktisk sang om en solskinsdag. Og det er det, det er. Og det er jo faktisk lidt nemt at finde program om det. Jeg har fundet lidt udenlandsk og lidt dansk også. Så en god blanding ind i hinanden her. Fordi det er jo nemt at finde om solskin. Og ja, nu vil vi have solskin, nu vil vi have varme, og det er man får. Så Kjell og Hilde, alle vil have solskin.

Ja, Kjeld og Hilda, alle vil have solskin. Og det har man i hvert fald for os i rige mængder. I det her, der er i hvert fald. Jeg synes, det er lige varmt nok, men der er nogen, der kan lide. Og Else Ritter, han spiller solskin, han spiller glæde. Og så er der også nogen, der har

måske kan have sådan en nabo, der spiller solskin, og der spiller glæde. Men så heldig kan man alle være. Så Kiki Danielsson, den fandt jeg også under solskin, men om den lige handler om det, det ved jeg ikke. Men det hedder Somebody Else Will.

Ja, det var Kiki Danielsen med Somebody Else Will. Jeg har helt glemt at sige til jer, at I kan også nå at stemme på Danstoppen. Og det kan jeg gøre helt til kl. 10. Men hvis I synes, jeg hører den, så kan I også høre genudsendelsen her fra kl. 8 til 9. Så hvis I gerne vil lige høre den igen, så kan I høre den der mellem 8 og 9. Og så stemme på ind til kl. 10 der. Men det slog mig lige, at I kan huske at stemme på den. Fordi Bente, hun blev så glad, når der er nogle stemmer til Danstoppen. Så hun har nu at lave en ny Danstop efter. Og det kan jeg også godt forstå. Ellers så, hvis der er nogle stemmer, så er det lidt nemt at lave en ny Danstop. Det er så nemt som at finde noget musik herinde, bare efter gehør og lyst. Mette, hun har helt kilo solskin. Jeg tror, hun er mere end et kilo lige nu.

Ja, med et kilo solskin. Jeg tror, vi får mere end 10 kilo lige for tiden. Så det er så meget, om man kan holde til det, eller man gerne vil have. Men Kenny Rogers, han synger om sunshine.

det var Kenny Rogers, der sang om sunshine. Så skal vi høre Rick Runway. Han synger faktisk, efter regnvejr kommer solskin. Jeg tror altså, de fleste de hører lige omvendt nu. Efter solskin kommer regn. I hvert fald tror landmændene, de vil have sådan, at det bliver lige omvendt her. Men sangen den hedder, efter regnvejr kommer solskin. Så det kan vi lave om på.

Ja, efter regnvejr kommer solskin med Richard Ravnvald. Vi håber, det bliver lidt omvendt her en af dagene. Jeg tror, det er jo søndag, vi skal have lidt tårten med, så må vi se med, at det frisker op på blomsteren. Men vi skal lige have Smokey og Sunshine Avenue, og så kommer der servicemeddelelse med Bente bagefter.

Vi har en af fredag den 26. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nive 19. Banko spiller her søndag kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Så er der banko spil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Nive Seniorklub de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og hyggehjørn, hvor man kan sy, strikke eller hvad man har lyst til. Der kan købes kaffe og kage, og der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Brønderslev Idrætsforening de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Og så er det Østerhornum Seniorer. De har holdt sommer.

Sommerpause, de mødes igen den 5. august, og det er til banko på Birkehøj. Så er der den flagenskjold pensionistforening. De har den 3. juli, fredag den 3. juli kl. 19.30, der er der danseaften i Smedjen. Og den 6. august, der er der bankospil torsdag den 6. august kl. 13.30, og det foregår ligeledes i Smedjen. Og så skal jeg lige have fundet ud af, hvad den næste er. Det er årets seniorer. De har fra den 28. juni til den 2. juli, der tager man en tur til Harzen, og det går jeg ikke ud fra, at der er noget med tilmelding nu. Men ellers husk, vi spiller banko her tirsdag aften på Kæmperkolen kl. 19.00. Så er der fredag den 26. i 6. Det er så i dag, så det er faktisk for sent. Søndag den 28. i 6. kl. 10 er det gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Og så er der ældresagens arrangementer her i Nibe. Ja, jeg ved ikke, hvor mange der er gået på pause, og hvor mange der måske har nogle gange tilbage. Men jeg anbefaler lige, at folk de selv kontakter de pågældende arrangementer og høre, hvornår de går på pause. Og så er der danseaften. Det er der den 21. juli på Arns Minde Cafeteria i Selskabslokaler, Tyvej 16, Arns Minde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30 og danses fra 19 til 23. I pausen serveres 2 stykker brød og kaffe. Musikken leveres af brødkrummerne. Tilmelding senest den 19. juli til Niller på 22.35 35.06. Hos Nibefjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsret og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi har åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Når sulten den rammer i Nibe, så er der et sted, der samler smag, kvalitet og hygge. Nibe Pizza og Steakhouse, sprøde pizza, saftige steaks og favoritter for hele familien. Spis hos os eller tag maden med hjem. Nibe Pizza og Steakhouse, smagen du kommer tilbage efter. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennaPeer, tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på telefon 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gu i Aalborg, et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25, så kan du få meget mere information. Det er jo blevet sommer, og med sommer, der hører der også så nogle små, nogen der sommer til, nemlig whips. Whips at bo i huset eller i haven. Vi bekæmper whips hurtigt og sikkert. Ring i dag til KCS skadedyrservice på 25 28 20 90. Så kan du hurtigt blive fri for sommende problemer. Kirkens Kors her i Nibe, de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Trænger du til at få et nyt fjernsyn? Så husk, at hvis du køber det hos TV hos Lyd og Billede i Vodskog, kan TV købes med All Inclusive pakker. Så bliver TV'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager de gamle TV med retur, hvis du ønsker. Ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21 og få rigtig godt tilbud med All Inclusive. Brian Larsens Haveservice. De tilbyder mange ydelser.
Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi åbner over for andre opgaver og kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Og lidt fra egne rækker. På grund af stigende omkostninger, så har Radio 9 Veninde desværre set sig nødt til at hæve prisen på vores bankoplader til 30 kroner, og det sker med virkning fra den 26. august. Samtidig, ja, det har I jo for nu, at vi holder pause i juni, juli og starter igen den 26. august. Det vil så også være vores store fødselsdagsbanko. Og det er med venlig hilsen, Radio 919. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.

Ja, vi fik jo først Smokey med Sunshine Avenue, og så fik vi servicemeddelelse med Bente, og vi takker hende, fordi hun har indtalt og redigeret dem. Og så fik vi lige Djotlebjerg med Du er mit solskin. Så vi fortsætter lidt, og det gør med John Denver. Sunshine on my shoulder. Og det, ja, det kan man også godt få nu. Det kan godt være, der er mange, der har varme skuldre og ikke kan sove i nat, fordi at de har fået sunshine på deres skuldre. Og ja, det er så deres egen skyld, for de må smøre sig ind i noget sololie, hvad nu ellers man har. Men den var sunshine on my shoulder.

John Denver, Sunshine on My Shoulder. Lars Stryg og Royal Strings, dit smil er det rene solskin.

Ja, dit smil er det rene solskin med Lars Stryg og Royal Strings. Så blev det Sunshine Duo med Traveling Cowboy.

de farne svende deres solskin på Havana. Ja, jeg er nok lidt ked af at fortælle jer, men min afløser er blevet optaget lidt andet, så I er altså nødt til at høre på mig lidt endnu. Lige mig, hvordan det så indgår. Men det er I altså nødt til. Men jeg må finde noget blandet musik til jer der også. Og det er faktisk ingen problem, fordi jeg har en hel bog her med forskellig musik. Så det skal nok blive blandet til jer også der. Og det ses vi jo solskin alle sammen. Men jeg prøver, indtil hun kommer og afløser mig, så skal I blive fri for at høre på mig et stykke tid. Men det bliver i hvert fald Pussycat, It's the Same Old Song.

Pussycat, it's the same old song. Men jeg er stadigvæk Bente på kontoret ude, og hun siger lidt ligesom Kim, hallo her. Fordi der er ingen, der ringer til hende, og jeg vil gerne have sadler ind med 3 stykker musik, og der er måske nogen, der har glemt at stemme på Danstoppen. Og ja, man kan melde sig ind også. Ja, der er faktisk mange ting, man kan. Så Bente, hun sidder derude og skriger, ring til mig, og det er Kim, hallo, det gør det også.

Det er ikke Bentes telefon, der lyder sådan. Men giv mig hallo. Lige så ring til mig. Survivors, de synger om whiskymand.

Whiskey Man med Survivors. Jeg ved ikke, om de kan lide whisky, for jeg kan ikke. Sørensens Rideskole. Ja, nederst på stien, siger de. Men hvis man holder sig nederst på stien, så falder man helt så langt, hvis man falder ned.

Ja, Sørensens rideskole, de holdt sig på den nederste af stien. Andrea Jørgens spærnes i syn.

Ja, jeg ved ikke, om Spanien er skønt, men det vidste Andrea Jørgens i hvert fald. Peter Kent på Sølvfuglens vinger.

Jamen, bjælder vil bare stige. Læs dig lige stille ud med Let Your Love Flow. Så skal jeg svensk. Norsk, han nu. Jeg kan huske, om han er svensk eller norsk. Svend Ingvars, jeg ved, det er vi to.

Ja, jeg ved, hvor han kan vide det fra, men han siger, at jeg ved, det er vi to. Så det var Svend Ingvars. Og så må Helle H.C. Eisner, det er faktisk lang tid siden, vi hørte den her med Blå Prinsesse.

Jeg her er fundet til evigheden. Jeg er her for at se evigheden. Det er ikke så langt. Det var Sweepless. Så han nu, hvis jeg bare vidste.

Så Henrys bare, jeg vidste. Det er knivvist lidt med at vide, hvor han boede henne, så ved jeg det jo for noget. Jeg ved det i hvert fald, hvor jeg bor henne endnu. Til Edelmænd, gadens gode engel.

timer talt ind med gadens gode engel. Så blev det lige Osvald Sattler med Via Bella Rosa.

lige fra Osvald Sattler med Via Bella Rota. Vi snupper lige Lasse Stefans med Cara Ruth.

Det var altså Stefans med Tjera Rut. Hvem hun sagde den, Kære Rut. Og så Helle Engelbrecht. Har hun havde 20 nordsæt, 4 øller og en kylling uden 4. Ja, det er jo nok bedst uden 4.

Ja, det var Hal Engelbrecht, 20 Norstedt, 4 øller og en kylling uden 4. Så lad mig lige se på de grøde, vil jeg tro. Winke Hartmann, Walking in Sunshine.

det var Walking on Sunshine med Wynka Hartman. Så er jeg kommet så langt, at jeg skal til at befri mig for min stemme ind til. Nu i hvert fald, jeg kommer igen senere. Men jeg slutter lige med Lisa Pia, og jeg tror, vi når det hele, men vi prøver. Der er altid solskin på vej, så vi lyder igen om lidt.

0: Så er det blevet søndag, og klokken har passeret 09.00. Det er ens betydende med, vi skal til at have en spritny danstop her i dag, søndag den 21. juni. Vi skal høre tre boblere, vi skal høre 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på listen, og tre melodier, som ikke opnåede stemmer nok. Og din studie er det, som sædvanligt, Bente. Velkommen.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der danstop på Radio Ude i Midten.
1: Kommer så det til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi der er hen. Til
2: frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du er.

0: Spor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Som sædvanligt, så starter jeg med bobleren på plads nummer 11. Det er Samson og Dalila med Søren Grønbæk. Altså fra plads nummer 11.

med og fik ild på sin cigar. I de klare måneder skæn den gamle superstar. Skæbnen var så krum, og han følte sig så dum. Kærlighedens trampolin, der var han blevet helt til grin.

Der skaffede han en gummiged og rev det hele ned. Han tog det sten for sten, og han væltede alting omkuld. Og så byggede han sig et kæmpe bål og drak sig fuld.

på plads nummer 12, der skal vi høre Michael Vesterskov, og det er med et nummer, der hedder Længslernes Allé, altså fra plads nummer 12.

Og på plads nummer 13, der får vi også en, der hedder Michael. Den her gang, der er det Michael Hardinger og Gamle Drenge. Og nummer, det hedder Drenge. Og det er jo fra plads nummer 13.

0: Støt vores sponsorer. De støtter Radio 919.
1: Så skal vi ind på listen, som den tager sig ud i dag. Og på plads nummer 10, der finder vi Herborg Torkildsdottir med Dengang, da jeg var lille. Og den opnåede 361 point, men I kan ikke stemme på den mere, fordi den har været med i 10 uger.

På 9. pladsen, der finder vi Henning Vad, og det er med nummeret, der hedder Når facaden bliver lagt. Den var nummer 6 i sidste uge, og det er 8. uge, den er med, og den opnåede 450 point.

På 8. pladsen, der finder vi to tosser på tur, og de er stadigvæk studenter, og de er jo rigtig ved at springe ud nu. Den var også nummer 8 i sidste uge, det er 9. uge, den er med, og den opnåede 464 point.

På 7. pladsen, der finder vi ugens eneste nyhed. Det er nemlig den gamle færgekro. Det er med Holm og Go. Det er første uge, den er med. Og den opnåede 495 point.

Sidste uges nummer 3, den er faldet til en 6. plads. Det er Roselle med Jotlebio-nummeret Rigtige Venner. Det er anden uge, den med, og den opnåede 574 point.

sidste uges nummer 5. Den er også nummer 5 i denne uge. Det er anden gang, den er med. Og altid være din ven med Susan Munksgaard. Den opnåede 587 point.

På fjerdepladsen, der finder vi sidste uges nummer 7. Det er tredje uge, den med. Det er Mikkel Ørligur Andersen med Tro, Håb og Kærlighed. Og den opnåede 601 point.

Så skal vi op blandt de tre øverste på listen. Og på plads nummer 3, der finder vi sidste uges nummer 4. Det er 4. uge, den med. Og den opnåede 615 point. Det er Annette og Tom med Sommerhuset.

Så bliver det jo spændende at høre om stadigvæk de to øverst ligger, ligesom i sidste uge. Og det gør de faktisk. Nummer to, det er Peter Aldal med Når Mosekunden Brygger. Det er tredje uge, den er med, og den opnåede 796.

Og det er så ens betydende med, at sidste uges nummer 1, den er faktisk stadigvæk nummer 1, det er fjerde uge, den er med, det er Anders Kragelund, og det er med nummer Festivalsangen. Og den opnåede 914 point.

Med det, så er vi nået frem til de tre melodier, som ikke fik stemmer nok. Og Jens Bæk Nielsen, ja, han røger så ud, fordi han har været med i 10 uger. Og det er med nummer, hvis jeg kunne have livet om. Den gik ud fra en 9. plads.

Det kan godt være, at Søren Torpegaard Lund vandt det danske Grand Prix, men han fik altså ikke held af at komme ind her på Radio Nibe 19's danstop med nummeret før vi går hjem. Så bedre held næste gang.

Og det gik faktisk ikke bedre for lykkelige Peter. Han har lavet et nummer, der hedder Fyldt med frøer. Den fik ikke held af at komme ind på listen, så der må jeg sige bedre held næste gang til lykkelige Peter.

0: Og danstoppen, som den så ud i denne uge, det var på plads nummer 1 Anders Kragelund med festivalsangen. Så var det Peter Aldal med Når mosekronen brygger på anden pladsen. På tredje pladsen Annette og Tom med Sommerhuset. På fjerde pladsen Mikkel Ørligur Andersen, Tro, håb og kærlighed. På femte pladsen Susan Mungsgaard, Altid være din ven. På sjette pladsen Rosel med Rigtige venner. Holm og Co. kom ind på syvende pladsen med nummer Den gamle færgekro. Så er der to tosser på tur via studenter. Det er fra en 8. plads. Fra plads nummer 9, der er det Henning Vad, Når facaden bliver lagt. Og på plads nummer 10, Herborg Torkildstottige. Og den kan I så ikke stemme på, fordi det er sidste gang, den er med på listen. Og de tre bobler, vi har, det er Søren Grønbæk med Samson og Dalila. Og det var fra plads nummer 11. Fra plads nummer 12, Michael Vesterskov, Længslernes Allé. Og fra plads nummer 13, Drenge i Grave. Og det var med Michael Hardinger. Og de tre melodier, som gik ud, det var Jens Bæk Nielsen, Hvis jeg ikke kunne leve livet om. Og Søren Torpegaard Lund, Før vi går hjem. Og Lykkelige Peter med Fyldt med frøer. Og så undskyld. Så har jeg jo lige en 3 stykker, der er blevet udtrukket til at vinde 3 stykker musik på Danstoppen, fordi de har stemt. Det er medlem nummer 716, medlem nummer 655 og medlem nummer 1002 samt medlem nummer 1165. Og med det, ja, så er jeg sådan set derhen, hvor jeg kan ønske jer en fortsat god søndag, men bliv endelig på stationen. Der er underholdning, og nu her, når klokken den er 10, så kommer der 2 nye studioværter, og så har I muligheden for at ringe på kontor. Også så er der folk på kontor, I kan stemme på Danstoppen, I kan bestille 3 stykker musik, eller hvad I har lyst til. Så med det, så vil jeg sige tak for nu, og sige, I kan stemme på Danstoppen til og med fredag kl. 22, og Danstoppen bliver genudsendt på fredag fra kl. 20 til kl. 21. Og med det vil jeg sige tak for nu.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio Ribe 19. Kommer så det til at knalde. Torben Linde er her.
1: Og vi der er hen.
2: Frem med danseskoene.

0: Vi har en af fredag den 26. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospil her søndag kl. 19 i Smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Så er der bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Nebe Seniorklub, de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og hyggehjørne, hvor man kan sy, strikke eller hvad man har lyst til. Der kan købes kaffe og kage, og der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Og så er det Østerhornum Seniorer. De har holdt sommerpause. De mødes igen den 5. august, og det er til banko på Birkehøj. Så er der den Flagenskjold Pensionistforening. De har den 3. juli, fredag den 3. juli kl. 19.30, der er der danseaften i Smedien. Og den 6. august, der er der bankospil. Torsdag den 6. august kl. 13.30, og det foregår ligeledes i Smedien. Og så skal jeg lige have fundet ud af, hvad den næste er. Det er årets seniorer. De har fra den 28. juni til den 2. juli, der tager man en tur til Harzen, og det går jeg ikke ud fra, at der er noget med tilmelding nu. Men ellers husk, vi spiller banko her tirsdag aften på Kæmperkoen kl. 19.00. Så er der fredag den 26. i 6. Det er så i dag, så det er faktisk for sent. Søndag den 28. i 6. kl. 10 er det gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Og så er der ældresagens arrangementer her i Nibe. Ja, jeg ved ikke, hvor mange der er gået på pause, og hvor mange der måske har nogle gange tilbage. Men jeg anbefaler lige, at folk de selv kontakter de pågældende arrangementer og hører, hvornår de går på pause. Og så er der dansaften. Det er der den 21. juli på Arns Minde Cafeteria i selskabslokaler Tyvej 16 Arns Minde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30 og danses fra 19 til 23. I pausen serveres 2 stykker brød og kaffe. Musikken leveres af brødkrummerne. Tilmelding senest den 19. juli til Niller på 22.35 35.06. Hos Nibefjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsret og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi har åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Når sulten den rammer i Nibe, så er der et sted, der samler smag, kvalitet og hygge. Nibe Pizza og Steakhouse, sprøde pizza, saftige steaks og favoritter for hele familien. Spis hos os eller tag maden med hjem. Nibe Pizza og Steakhouse, smagen du kommer tilbage efter. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennaPeer, tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på telefon 27 3 gange 7 3 gange 8. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25, så kan du få meget mere information. Det er jo blevet sommer, og med sommer, der hører der også så nogle små nogen, der summer til, nemlig whips. Whips at bo i huset eller i haven. Vi bekæmper whips hurtigt og sikkert. Ring i dag til KCS' skadedyrsservice på 25 28 20 90. Så kan du hurtigt blive fri for summende problemer. Kirkens Kors her i Nibe. De holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Trænger du til at få et nyt fjernsyn? Så husk, at hvis du køber det hos TV hos Lyd og Billede i Vodskog, kan TV købes med All Inclusive pakker. Så bliver TV'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager de gamle TV med retur, hvis du ønsker. Ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21 og få rigtig godt tilbud med All Inclusive. Brian Larsens Haveservice. De tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi åbner over for andre opgaver og kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Og lidt fra en række. På grund af stigende omkostninger, så har Radio 9.9 desværre set sig nødt til at hæve prisen på vores bankoplader til 30 kroner, og det sker med virkning fra den 26. august. Samtidig, ja, det har I jo for nu, at vi holder pause i juni, juli og starter igen den 26. august. Det vil så også være vores store fødselsdagsbanko. Og det er med venlig hilsen, Radio 9.9. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 9.19.
1: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Vodskovvej 56 i Vodskov.
2: Ja, det gør han jo.
3: Det gør han nu, ja.
2: Nu kommer jeg igen.
3: Ja.
2: Jamen, jeg ved, hvorfor at jeg skal være her hele tiden.
3: Nej.
2: Nu har jeg så fået en marker med.
3: Ja.
2: Og det, jamen, det er jo så hende, der svigte mig i den anden time der, men så må de døje med mig der.
3: Ja, ja. Der var... Ja.
2: Og så I kan lide det, der blev spildt, så klager jeg til direktionen. Der er andre gav lige. Men telefonen, den er lukket op på 98 35 32 22. Og så kan I ringe den og bestille 3 stykker musik for en lille 50'er. I kan melde ind som medlem. Jeg tror nok, vi mangler vi 5, eller hvad vi gør.
3: Jeg kigger lige. Det kan jeg ikke huske.
2: Jeg har ingen sorte bog her. Jo, jo. Det er kun 5 i mange, men det kan vi hurtigt få, hvis det er sådan, at folk vil hjælpe os lidt.
3: Ja, ja.
2: Så ring på 98 35 32 22 og sig, jeg vil godt nok gerne være medlem, inden vi er. Hvordan gør vi det? Og så fortæller vi jo, hvordan I gør det. Der er ingen, det er ingen, der er jo gør det. Fordi vi skriver en lidt sædel, så får I et stykke musik. Og så sender enden, kan I betale med MobilePay på 76 14 64. Og så kan jeg være med til at ønske musik med dig sammen. Eller så kan jeg sige, at vi har det der, der er nogen, der kalder skide MobilePay, fordi det har vi, nu det har vi lært endnu. Men hvis man har det, så får I girokort, og så kan man melde det til PBS, og så kører det helt efter, ja, efter, som det skal være. Men jeg vil lige spille den her med Albatros, fordi den passer meget godt her. Jeg kommer igen, og det er jeg jo kommet.

0: Ja, det var albatros med, jeg kommer igen, og jeg er jo kommet igen.
1: Det er du.
0: Og det er så med, om det er en god ting, eller det er en dårlig ting, men I skal døje mig ind til midnat. Hvis det er noget dårlig musik, jeg har spillet i de her første par timer, så kan man jo altid ringe ind og bestille 3 stykker musik, helt efter et ønske, og bestille 3 stykker for en 50'er, og så kan man jo helt selv bestemme, hvad det skal være. Og det har Anita nemlig gjort, fordi jeg ved, om det er, fordi hun synes, det er noget skidt at spille der, men det er nu lige godt. Hun gerne hører mig på et post med en kaffetår til posten, og det sagde præsten ingenting om med Grete og Jørgen Ingemann, og gå ud og gå en tur, det er med Ellen Gottschall. Så dem får du, Anita.

tynde mænd, grimme og kønne mænd, følg mig. Gå så, gå så, ud på gagagerne, rundt i gemakkerne, kom. Gå ud og gå en tur, gå ud og gå og gå, og glem at du er søvnig og salpetersuper. Gå busserne i gang,

0: Ja, Anita, langt om længe, så fik du dine tre stykker musik. En lille kaffetår til post med Majbritt Post. Det sagde pressen ingenting om med Grete Jørgen Ingemann. Og til sidst vi går en tur med Ellen Gottschalk. Og tak for din bestilling.
1: Ja, og jeg sidder også med en seddel, så jeg skal ikke have en tudekik sove.
0: Nej, ikke endnu.
1: Nej. Det er Kai, som også har bestilt tre stykker musik, og han skal høre Nana Moskouri med Weisse Rose, Rosen af Satin, og Peter og Lindy Aldal med Den Gyldne Saxofon, og til sidst så er det Jodlebjerg med Rigtige Venner.

0: Ja, Kai, det var så dine tre stykker musik. Du fik først Nana Mouskouri med Weiße Rosen aus Athen, Peter og Lindy Aldal med Den Gyldne Saxofon, og til sidst Jodlebjerg med Rigtige Venner. Og vi siger tak for bestillingen og støtten her til radioen.
1: Og jeg er rigtig heldig, fordi jeg sad med en sadel fra Brian.
0: Ja, ja.
1: Og vi startede lige med at lukke op, blev større med Hans og Herbert, men de har dog i sat noget meget må. Men det er fordi, de er lidt nærmest for sagen. Fordi det er noget med en plade og sådan noget, det bliver du ingenting op i livet. Det, men pyt noget med det, det er jo altid snakke om. Så skulle jeg Defenders, jeg har aldrig fået noget, og så en lille ring af guld med Candice. Så de kommer til dig.

0: Ja, Brian, du fik 3 stykker her, luk op, luk stør med Hans og Herbert. Jeg har aldrig fået noget med Defenders, og så en lille ring af guld med Candice. Vi siger også tak for din bestilling.
1: Ja, der er så en her, der har bestilt hele 6 stykker.
0: Og flink og fyr.
1: Ja, flinke fyr. Det er Per. Og han skal høre på 4 med min lille dreng, Bjørn og Sasha. Det er sjovt at være til. Kisser og Søren med et Liselotte-medley. Peter Vest med mit gode gamle hus på Vestervej. Og så skal vi jo køre i en campingvogn. Den ruller. Og det er Manila. Og så skal vi til sidst høre Flemming Værger og Blue Notes med Ulevisen. Og dine 6 stykker, Per, de er på vej til dig nu.

0: Ja, Per, det var så din 6 stykker musik, og du fik først Pop 4 med Min Lille Dreng, Bjørn og Sascha med Det er sjovt at være til, Kisser og Søren med et Liselotte medley, og så var det Peter Vest med Mit gode gamle hus på Vestervej, og Niller med Campingvogn Ruller, og til sidst Flemming Værger og Blue Notes med Ulevisen.
1: Jeg ved lige, hvor sjov vi synes, der er til lige nu med sådan varmt anord til at lukke til igen. Men, Claus, vi er faktisk lidt under dig, fordi nu du har spillet snemanden. Jeg tror, det er kroppelig helt for dig.
0: Det gør han må have fået hedeslag, så.
1: Ja, solstikker jo.
0: Ja, solstikker, ja. Hedeslag og...
1: Det må jo noget galt.
0: Det hele.
1: Det må jo noget galt med den mand. Men vi skal jo have snemanden med på Bjørn Tidemand, og så må vi godt blive skadrilles lidt, så skal vi have Poul Krebs med Betty Blue, og så skal vi have Ulla Pia med Karina.
0: Hun er her ikke.
1: Nej, vi er her lige nu.
0: Nej, vi er her ikke.
1: Men du får dem i hvert fald, Claus.
0: Yes.
2: For siden boede der her i byen en mand, som alle piger faldt for. Han selv forblev dog altid kold som sne, og derfor blev han kaldt snemanden.

Ja, Claus, det var så dine tre stykker musik, og du fik først Bjørn Tidemand med Snemanden, og så var det Poul Krebs med Betty Blue, og her til sidst, ja, der var det jo Ulla Pia, og så med en kending også, som hed Karina. Og vi siger selvfølgelig tak for bestillingen og støtten til radioen. Og andre kan jo også gøre ligesom Claus, bestille tre stykker musik, og det kan I jo ude på kontoret på 98 35 32 22. Der sidder folk ude på kontoret i hvert fald. Men Brian, du skal også have dine seks stykker. Du skal først høre tørrebisserne med blokhussangen Swambis Venner med Slaget ved Brønderslev, Tørrebisserne igen med Jammerbugtens Land, og så skal du høre Troels Christensen med Hul i mit glas, og Tina og Kai Zimmermann med Kom til Nibe, og så skal du have Unåder med Lykkens Strand. Så dine seks stykker, Brian, de kommer her til dig.

0: Ja, Brian, det var så din 6 stykker musik, og du fik Tørvebisserne med Blokhus-sangen, Swambis venner med Slaget ved Brønderslev, Tørvebisserne igen med Jammerbugtens land og Troels Christensen, Hul i mit glas, Tina og Kai Zimmermann med Kom til Nive, og Unåder med Lykkens Strand. Og vi siger tak for bestilling og støtten til radioen.
1: Og Niel, han har gjort lige sådan, vi skal høre Bad Moon Rising med Creedence Clearwater. Og så skal jeg Fuglene Letter med Vind med Svend Bisgaard. Og så sidst Spukke Spanske Engle med Peter Kent.

0: Jan Niller, det er jo din tre søde musik. Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival. Fuglen og Latter med Søren Bisgaard. Og til sidst smukke spanske engle med Peter Kent. Og vi sætter også tak for din støtte.
1: Ja, men vi har jo stadigvæk plads til sædler.
0: Jeg er bander på kontor, hun er lynhurtig til at skrive sædler.
1: Hun er lynhurtig med kuglepinden.
0: Ja. Yes.
1: Ja.
0: Lyn er hurtigt til at rende herind også med.
1: Også det, ja. Så, men vi tager lige, fordi nu nåede jeg ikke at spille en i går, den kom jeg i tanke om. Ja. Det er Laban, og nu er der jo varmt, så vil vi også gerne have noget, som er koldt.
0: Lige præcis. Nu det... koldt saft, du måske.
1: Nej, koldt som is.
0: Ja,
1: yay!

0: Det var Laban, og de sang om noget, der var koldt. Det var koldt som is.
1: Nej, det ville også være godt at få sådan en. Det er jo alt på tosje.
0: Ej, det...
1: Nå, jeg har en seddel her. Det er til Brian. Han ville til i seng nu, fordi han var jo træt. Så han var jo lidt pyller. Det
0: han var ved at være noget pyller.
1: Ja.
0: Nå.
1: Du kunne gerne have en lille palle med komput under dynen, og det skulle du skynde dig at gøre, sagde du. Og så skulle jeg have det en mand med himmelhunden, og gårdsangene for ty med, du lille svale. Så kan du nu komme godt under dynen, Brian.

0: af Brian. Tre stykker musik til dig, inden du vil gå under dynen. Lille Palme, kom på under dynen. Himmelhund med Teddy Edelmand, og du lille svale med gårdsangerne fra Thy. Og klokken den er jo 23.06 her nu. Så hvis der er flere, der skal have musik i aften, så skal jeg til hurtigt, for telefonen den lukker klokken 11:30. Så tager vi op på duberen der. Altså, telefonen lå klokken 11:30, og så kan vi nå at få det spillet også. Så tænk lidt over det. Yes. Jeg skal tænke, og I skal bare gøre noget ved det.
1: I skal bare gøre. Yes.
0: Det mener vi også.
1: Det gør vi også, ja. Men nu har det været godt vejr i dag.
0: Ja, mere end godt
1: så
0: vejr.
1: Så vi behøver ikke at gøre, som Country-Expressen, de synger om. Ned til sydens sol og strand, det behøver vi ikke.
0: Vi bliver hjemme.
1: Vi bliver hjemme, ja.

0: Så kom vi tilbage ned fra syden, sol og strand.
1: Vi kan ikke forstå, hvad de siger dernede.
0: Nej, det kan vi ikke, men det, vi kunne i hvert fald høre, at det var Country Express, der sang.
1: Det er godt, vi vil blive hjemme.
0: Ja, ja.
1: Men for lidt siden, der sat, hvor kom i tanke om et stykke musik, som du gerne ville høre, og hvor var det jo galt, men det var, du var bare kommet i tanke om.
0: Ikke? Mig?
1: Ja. Det, ja, det har du glemt.
0: Ja, det har jeg.
1: Men det er også mere end 10
0: minutter. Det er varmen.
1: Det er mere end 10 minutter siden, det går nok.
0: Ja, ja.
1: Men jeg har faktisk haft listan.
0: Nå.
1: Og det er jo fordi, Maj-Brit Post, hun lavede jo en gang, der havde tændt et lys, tror du, vi kunne huske, og komme i tanke om, hvad den hed.
0: Åh.
1: Men det kom vi så, og så må vi have spillet nu. Tænd et lys med Maj-Brit Post. Ja.

0: Det var jo den, jeg sad og tænkte på for lang tid siden. Og vi kom så også heldigvis i tanke om mig. Men nu helt andet er, hvis I er kommet i tanke om, at I skal have musik, så skal I til at skynde jer lidt. For klokken den er 10:15 nu. Så telefonen den lå i 11:30, så det skal til at være, hvis I gerne vil have musik i aften. Og det kan godt være, at I sidder udenlede om et eller andet på terrassen, og så gerne vil høre et stykke musik der. Det kan I sagtens nå endnu. Det kan godt være, at naboen er gået i seng, men så har de noget godt musik at falde i søvn på.
1: Det har de da.
0: Lige præcis.
1: Ja. Nu var vi jo lige nede i sydens sol.
0: Nej, bliv du hjemme, Karin?
1: Nej. Fordi, ved du, hvor jeg vil hen nu? Nu er jeg over på den anden side af kloden.
0: Nå.
1: Over til USA.
0: Der kan du ikke forstå, hvad de siger.
1: Jo, jeg kan også for sådan snakke og forstå engelsk.
0: Nej, du kan
1: vi skal... Hvad?
0: Du kan så meget.
1: Ja. Vi skal nemlig høre The Beach Boys. Så skal vi surfe.
0: Dem kender vi godt.
1: Ja. The Beach Boys, Surfing USA.
0: Jamen, du kan ikke surfe.
1: Nej, det kan jeg ikke.

0: Dave are the Beach Boys. So you will serve.
1: Corruptus gnus metallis. Stargus bring when free.
0: Det er du ikke surf derovre.
1: Ja,
0: jeg tror, at du kan blive døbet
1: derovre.
0: Åh, ja, bare tær.
1: Ja, det gør vi nu.
0: Yes.

0: Ja, men vi har da samtidig set om nogen, der går i stokke springvand over i København. Så det kunne vi jo også godt prøve, hvis det var.
1: Ja, ja.
0: Kan andre gøre, så kan vi også.
1: Også det, ja.
0: Ja.
1: Men jeg har også fundet en her, og det er også noget med noget vand.
0: Nå, okay.
1: Det er Bjarne Lisby med fødderne i vand, så den passer jo.
0: Så drukner vi heller.
1: Nej, det gør vi ikke.

0: nej, vi sidder ikke med fødderne i vand.
1: Nej, så kunne vi lige skulle gøre hjemme i en balje.
0: Ja, ja.
1: Men nu snakker vi om før at spille strøm og springe vandet.
0: Ja.
1: Den er helt bestemt på udfødet samme problem, som Ip Grønberg, han fik tavnet over. Der er ingen, der forstår en ski.
0: Åh, nej.
1: Så vi må hellere høre, hvordan han havde.
0: Ja.

0: Kunne jeg hjælpe?
1: Ja, ved du hvad? Har du en par ankelsokletten? Hvad?
0: Undskyld, jeg fik vist ikke lige fat i...
1: Jamen, det skal være strømper, hvis du forstår.
0: Ja, jeg er bange for, at det er noget, der skal bestilles hjem. Lige et øjeblik, så kalder jeg på vores første mand i køkkenafdelingen. Han er gift med en hollænder.
1: Jamen, prøv lige at høre her, dankesjøren. Har vi genist en ganske almindelig par ulden hosen, hvad?
0: Do you speak English?
1: Hvad?
2: Tag du selv til, hvordan vi vil få, når vi kommer derovre.
3: Ja.
2: Jeg kunne sejten føre dem ud og skige. Ligesom,
3: så.
2: Ham. Jamen, det er det, han sagde.
3: Ja.
2: De forstår, at den ski. Og det kan jeg også sejtens få dem til, at de ikke gør. Men det er i hvert fald i Brøndby, der er jo i København, og det du slet
3: ikke. Nej, det du ikke. Så lad ham heller blive herovre.
2: Ja, det tror jeg også, det er det bedste.
3: Ikke?
2: Jo.
3: Ja. Men... Nu har vi jo bare tæer.
2: Ja.
3: Ja. Lene Holme.
2: Jeg så, du kunne bare tæer, de kunne være rigtig.
3: Jamen, det vil jeg da. Hvordan kunne du vide det?

0: Ja, Lene Holme, hun er også ude at gå med bare tæer, ligesom os andre.
1: Jamen, Birte Kjær, hun har bare tæer og sandaler.
0: Arh,
1: det er ligesom vi har.
0: Den havde jeg siddet og set på også.

0: Ja, Birte Kjær, hun har bare tær i sandaler.
1: Ja, man kan også sige, som der er nok nogen, der snart får det her. Det er nemlig ferie. Sommerferie. Så vi tager lige Cliff Richard and the Shadows med Summer Holiday.

0: Cliff Richard and the Shadowsmiths, Summer Holiday.
1: Så det er, når man tager på ferie. Så kan man, hvad man gør ligesom på ferie her, og så bare en ferieflyt.
0: Ja,
1: så kan jeg jo bare tage hjem, og så glemme alt om det.
0: Yep.
1: Det kunne jeg godt tænke mig at prøve.
0: Kunne du det?
1: Ja.
0: Nå.
1: Og så slet tænke på mere.
0: Nej, okay.
1: Bare hjem og passe sig selv.
0: Ja.
1: Ja, men vi hører den i hvert fald.

0: Ja, jamen så uheldig kan man jo også være, at man får en kærlighed for evigt, det ved man aldrig. Det her, det er jo bare en ferieflirt, vi snakker om her i første omgang.
1: Okay. Nu er det der med solen der. Hvad er så også, man skal huske?
0: Solcreme i massevis.
1: Ikke lige solcreme. Nå. Jeg havde nogen, jeg havde på hernede, dengang jeg kom.
0: Sandaler?
1: Nej, solbriller.
0: Nå, ja. Jamen, vi har da også sandaler på.
1: Ja, ja, men jeg har mine solbriller med.
0: Ja, ja.
1: Altid.
0: Fint.
1: Ja. 1-7 med solbriller.

0: Hey, mand.
1: Ikke kutter! Vi skal lige have et billede med Kato.
0: Jamen, kan jeg ikke lige få lov at

0: Det var 1-7 med solbriller, men jeg har dem altså ikke på lige nu. Du så, kan jeg ikke se, hvad der står.
1: Nej, du har dem heldigvis på indenfor.
0: Nej.
1: Men Johnny Hans, han har fundet mit ferieparadis.
0: Åh. Oh.

0: det var Johnny Hansen med Mit Fære Paradis.
1: Ja, så...
0: Jeg har nok fundet et eller andet sted.
1: Sikkert. Det har han nok.
0: Ja.
1: Et eller andet sted.
0: Jeps.
1: Jeg er også glad for sol og sommer.
0: Ah, det er en vis grænse.
1: Ja. Eller nej, vi kan også tage den her. Nej, vi tager lige den her, fordi nu er det også ved at være, nu er det også ved at være mørkt, jo.
0: Bare du kan bestemme dig.
1: Nej, jo, vi tager den her. Nu er det ved at være mørkt. Så er der også nogen, der kan være vågen om natten.
0: Det er rigtigt.
1: Ja. Det er Dodo and the Dodos med Vågner i natten.

0: Dodo and the Dodos var det her med Vågner i natten.
1: Jamen, jeg slutter med lidt ferie stadigvæk, fordi Johnny Hansen, han fik jo ferieparadis fra.
0: Ja.
1: Og der får han garanteret 2 pina coladas, ligesom Petnix, de går her.
2: Sikkert.
1: Jamen, så får han 3-4 stykker. Det er også lige godt.
0: Ja, ja.
1: Når han har ferie, så betyder det ingenting.
0: Nej.

0: Ja, det var den sidste, som jeg kunne nå at spille her i aften. Petmix med to pina coladas.
1: Sol du ud og drikke?
0: Nej, nå. Det vil jeg godt nok. Kun vand, hvis det er.
1: Kun vand.
0: Lytteren, de kan være rigtig glade nu. De kan være rigtig glade nu, for nu hører de mere til mig i dag.
1: Nej.
0: Nu har jeg også været så længe nok, og så er der nu i den her radio, så det kan være, at de er ved at træt af mig.
2: Åh, så det.
0: Ja, så må de gå i seng, altså.
1: Jep, og det vil vi også.
0: Ja, lige straks.
1: Ja, men vi har jo lige et program for i morgen, og det er jo som sagt Midtfjord, som starter ud fra klokken 8 og så til klokken 17. Så fra 17 til 19, der er der Don't Forget, og fra 19 til 24, der er der lørdag aften her på 9.19.
0: Så kan de bare hygge dem, Kalle. Vi
1: det kan
0: de. Vi vil overhovedet tænke på dem.
1: Nej, slet ikke.
0: Vi vil sidde hjemme og nyde.
1: Ja.
0: Og så tænke på radio.
1: Nej.
0: Nej, det kunne vi nok ikke lade være med.
1: Nej.
0: Men pyt nu også med det.
1: Ja. Tørfisk, de siger i hvert fald tak for i aften.
0: Og det gør vi også.
1: Det gør vi også, ja.
0: Så godt.
1: Ja.